0: power kunsin o ya de momo na ba so obo adwuma ma ko dru fo wa omo ya de a e wo se e bo ma ba so
1: hallelujah
0: sa o pese anyam se ma ye kan ye o fre ye ni edin enkomo a obetumi afre so panyin no so panyin aye reverend kisla